0: dini mu na enipa emu nyame asem so asedia wo nyame adi ma enipa wo nyame enipa edi so wo nyame di wo nyame asem
1: asemba fm
0: papa na owo ewo